Pek kai hi borok kai kitim skiba yale akai hindai habang a pek menta nga pek habang a pek nga ape ke England nga ape ke Spain nga ape ke Argentina nga ape ke France ndai ke jing pek jong ate nga i baka France kari ke we ke tim sisa ke bakhlan sisa menta la dangi pek ya ke France wat tang ke second team jong kiru ke khlan hadu kata kata wat ki players kumo ong ketin paneng ke bench strength mo ki player ki bashong haben ki bakhlan kata kata te ndai nga mla ban ong ta ha jing yale akai mo ndai ke World Cup ke bala dep to ke Argentina ke kandu pesa ke France ke job ke Argentina wala kata ru ndai baka job sukhi kalau ke jingilek kai ke ibadah ke internet sya aduh mentah ke jingilek kai final ke bebit ha ke jingken mau jong ha ke dehi ke bele.